yung nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para hakaupayan hiton aton komunidad. Maghunahuna ngan magin kaupod hausa nga makapulsanon ngan makahuluganon nga diskusyon. Hunahuna adaw.